0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartirdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bel qatarlıqlarının pakizliqiga diqqat qilish kerak. Oilada xom yemaklarni, masalan, uy qushlari, chorva go'shti, suv mahsulotlari, tuxumni bir taraf qilganda eng yaxshisi maxsus qachqucha, tig'liq asvob, ambal bo'lishi. Xom va pishiq yemaklarning o'zaro tegishib qolishdan saqlanish, uzil-kesil qizdirish, pishirish, qaynatib pishirish. Bu xil mikroorganizmlik yemaklik manbalik kasalliklarni kontrol qilishdagi eng muhim tadbir. Mutaxassislar mundaq eskertdi. Pishiq yemaklarni uy temperaturasida saqlash eng yaxshisi 2 soatdan eshib ketmaslik. Pishiq yemaklik yoki oson chiriydigan yemaklarni vaqtida to'nglatqiga solish kerak. To'nglatqidan eshib qolgan yemaklarni olganda uzil-kesil qizdirish. To'nglatquda yemaklik saqlaganda xom bilan pishqinini ayirishga diqqat qilish kerak. To'nglatilgan yemaklarni uy temperaturasida uzoq vaqt eritmaslik. Ehtiyojga qarab kichik o'ralmalarga bo'lib to'nglatquda saqlash kerak.
1: Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 3-0-0.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Dörbiljin noyalik xalq taftish mahkamasi bilan ayollar birlashmasi ham turtki bo'lib, qayta tekshirish qilib, qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berish natijalarini mustahkamladi degan mazmun deqitinglarda bo'ladi. Yaqinda qutqizish yordam berilgan JXX Dörbiljin noyalik xalq taftish mahkamasining delo bejirgan taftish amaldoriga rahmat aytib mundaq dedi. Taftish mahkamasiga rahmat. Qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda ar soatlik sur'ati eng yuqori bo'lganda 140 kilometrga yetadigan o'zgartib qurash turgan toksikletni uchqandek haydab, xalq soqchilariga ig'vogarchilik qilganligi uchun tutildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: May klapanini burash bilan ovoz kecha osmonini zilziliga soldi. Soatlik sur'ati 120 kilometrga yaqinlashdi. Bu kinodagi uchqandek haydash ko'rinishi emas, balki ko'chalarda haqiqiy yuz bergan hayot mamotlik sur'at. Yaqinda uda ikki kecha vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilariga ig'vogarchilik qilgan toksikletni qonunsiz o'zgartib qorash turgan bir shofer to'rga tushdi.
1: 7-chi oyning 2-chi kuni sahar soat 1 la atrofida Yanji Quyzuq Otudum Nayali Kun'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng atritining xalq soqchilari kechida takshiriyotganda quloqni yorg'udak g'urildigan ovoz yiroqdan yaqinlab keldi. Ikki choqliq toksiklet kelib sur'atni ostilatmay qolmay, aksicha takshirish nuqtasi atrofidan yilon bag'ri kesib o'tib, ochiqdan ochiq ig'vogarchilik qildi.
0: Bu toksikletning sur'ati intayin tez ham harakati xatarlik bo'lg'ichqa xalq soqchilari ogohlantirishni anglamayla qechib ketdi. Biroq qonunga xiloflik qilguchi bo'ldi qilmay, atsi saharda yana bir qitim toksikletni g'aqirtib haydiginicha Donghu yo'li atrofidagi vazifa ijro qilish nuqtasida paydo bo'ldi.
1: Toksiklet haydiguchining o'sib ketgan xoriga oldida qatnash boshqurish cho'ng atirdi darhol maxsus band qurdi. 4 kun atroflik taqiqlash orqali soqchi taraf nishondagi toksikli ta'm jinoyat gumondorining salohiyatini bekitdi. 7-chi oyning 6-chi kuni saharda xalq soqchilari Yanji noyasi Shidachuk kentida jinoyat gumondori AX'ni tutdi.
0: Xalq soqchilari tekshirishi orqali delog'i chetishliq toksiklitning o'zgartib qorashtirilib butunlay boshqacha tusga kirganligini yuqori quvvatlik elektromotor, qonunsiz sig'ima oshirilgan batareyani majburiy o'rnatiblik olmay, yana tormoz sistemasini faqat oldi tormozli bor, orqa tormoz yo'q qilib oddiylashtirilganligini payqadi. Dastlabki baholashdan payqalishcha, bu toksikletning eng yuqori soatlik sur'ati 120 km dan 140 km gacha bo'lib, iqtidori may yiqilg'uliq motosiklet

0: Chan Haiguan yo'li Shujaydagi danglik nashtalik taomlar ko'chasi. Nurg'un sayohatchi bu yerning danqini anglab keladi. Ammo odam bilan avtomobil aralashib mengish, oshxonadan chiqib tijorat qilish, muhit maynat bo'lish qatorliq masalalarmi Shujaydagi aholining turmushi va sayohatchilarning ta'sirotiga ta'sir yetkazdi. Bu ahvolga qarata aloqador tarmoqlar Chan Haiguan yo'li va uning atrofini mikro o'zgartirishni yo'lga qo'yib, ayirish rishatkasini ko'paytirib, ul aslihalarni yanama mukammallashtirdi ham qisman yo'llarda qatnash boshqarish tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Navbatda Wuhan shahri boshqarma darajalikdan yuqori rahbarlik manzillarini tashkillab, o'g'inish tarbiyada takshirib o'tirg'i qo'yilgan masala tizimligidan 1765 ni turg'izib, 11200 dan ortiq masalani takshirib o'tirg'i qo'yib, tadrijiy tuzatdi.
1: Stansimiz xabari. Bu yilki 9-nchi nomorliq tayfun borni Bavi 7-nchi ayning 12-nchi kuni tushdan keyin ojizlab issiq belvoq borniga o'zgardi. Uning markazi 7-nchi ayning 13-nchi kuni soat 5 da Anhui o'lkasi Chuju shahri Fengyang nayasi tavasida bo'ldi. Markaziy havoray stansiyasining mo'lcharlishicha Bavi shimolga qarab qiypash sharqqa burilib Sharq shimol yo'nilishiga qarab yo'tkilar ekan. Kuchlilik darajasi asta-asta ojizlab, 7 ayning 14-chi kuni kunduzi Shandong yerim orli orqali Huanghai dengizining shimoliy qismidagi dengiz yuziga yo'tkilar ekan. Buning ta'sirida Sharq Jungo, Sharq shimol qatorliq joylarda yanala qattiq yomg'ir yog'di ekan. Nurg'un joylar o'tganni oldiga yo'tkab Oldin elishni oldin qo'ringa qo'yib, kalkundin mudofiyalanish, oldin signal berish va qutqizish tayyorligini kuchaytirdi. Anhui o'lkasi Huangshan shahrining Sheshan nayasi geologiyalik opat yoshirin xavfini tekshirish, odamlarni yotkash, qurilish to'xtatish qatorliq turlik mudofiya tadbirlarini umumiylik chim tutdi. Sheshan nayasi Huicheng bozori Shinloji mahallasining xizmatchilari va doira boshqaruvchilar aholilarning uylariga cho'nqur cho'kib tashviq qildi. Doira boshqaruvchi Jing Ningli mundoq dedi. Biz tavallikdagi geologiyalik opat nuqtalarini tekshirish qitim sonini ko'paytirib, yon to'liq silingan uylarning bexatarlik yoshirin xavfini nuqtalik tekshirib, tuproq gavdisi, suv oqimining o'zgarishini yaqindan kuzatdik. Shuning bilan bir vaqtda oilalarga kirib tashviq qilib, tayfun bo'rnida xatardan saqlanishda diqqat qiladigan ishlarni ishq oldigicha berib quqturib, jiddiy ahvolga taqabul turish tayyorligini muddatdan burun yaxshi ishladik. Tianjinda yomg'ir ahvolini kuzatish, oldin ma'lumot berishdan iborat 3 mudofiya liniyasi umumiylik ishqa kirishtirilib, Alqılıq sallıq məlumatlarını ölçəş, toğır ölçəş, vaqtıda məlum qılışqa kapalətlik qılındı. Xıbida, Şicacuan, Çıngdı, Tangshan qatarlıq caylardaki suçilik, şəhər başquruş qatarlıq tarmaqla şəhərlərdiki ölçilik apti, kurluvatqan kuruluş, su ambiri, dərya iqini qatarlıq nuqtuluq orullarını çarlap təkşürüşünü küçəyitdi. Xibi ölkisi Sanxı şəhərgə caylaşqan Yanjau Yuqur Yeni Texnik rayonu köşmü su çıxırış pompisi səpləb bədi. 144 nəpər kəlkündün müdafiye görüş xizmətisi nuqtulu qalda asan hölçilik boludugan yol bölükini saqlıdı. Yanjau Yuqur Yeni Texnik rayonu Universal Başquruş İdarısının xizmətisi Kang Jinshan mındaq dedi. Su pompisi ponktida 7000 kub metr su chiqirish miqdori bor. Biz sirtdan yana 13000 tonna vaqtliq su chiqardik. Eg'ir masalalarga yo'liqqanda biz ikki tarafdan qattiq ayrimiz. Dejorni tarmoqlari, qonun ijro qilish xodimlari, qatnash saqchilaridan iborat 3 mudofiya liniyasi bor. Liaoning o'lkasi Huludao shahri, Suijong nayasi Dafunko su ambiri muddatdan burun kalkun suyini qo'yib berib, ombar sig'imini bo'shatdi. Aloqador tarmoqlar qisman yezikant yo'llari va tosh yo'l ko'riklarini vaqtliq taqab boshqurdi. Suijong nayasi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Dörbiljin noyalik xalq taftish mahkamasi bilan ayollar birlashmasi ham turtki bo'lib, qayta tekshirish qilib, qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berish natijalarini mustahkamladi degan mazmunda qitinadi bo'ldi. Yaqinda qutqizish yordam berilgan JXX 4

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ar soatlik sur'ati eng yuqori bo'lganda 140 kilometrga yetadigan o'zgartib qurash turgan tok sekletni uchqandek haydab, xalq soqchilariga ig'vogarchilik qilganligi uchun tutildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: May klapanini burash bilan ovoz kechi osmonini zilziliga soldi. Soatlik sur'ati 120 kilometrga yaqinlashdi. Bu kinodagi uchqandek haydash ko'rinishi emas, balki ko'chalarda haqiqiy yuz bergan hayot mamotlik sur'at. Yaqinda uda ikki kecha vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilariga ig'vogarchilik qilgan toksikletni qonunsiz o'zgartib qorash turgan bir shofer to'rga tushdi.
1: 7-oyning 2-chi kuni sahar soat 1:00 atrofida Yanji Quyzuq otidim noyali Kong'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng atrining xalq soqchilari kechida takshiriyotganda quloqni yorg'udak ko'rildigan ovoz yiroqdan yaqinlab keldi. Ikki choqliq toksiklet kelib sur'atni ostilatmay qolmay, aksincha takshirish nuqtasi atrofidan yilon bag'ri kesib o'tib, ochiqdan ochiq ig'vogarchilik qildi.
0: Bu toksikletning sur'ati intayin tez ham harakati xatarlik bo'lg'ashqa xalq soqchilari ogohlantirishni anglamayla qechib ketdi. Biroq qonunga xiloflik qilguchi bo'ldi qilmay, atsi saharda yana bir qitim toksikletni g'aqirtib haydiginicha Donghu yo'li atrofidagi vazifa ijro qilish nuqtasida paydo bo'ldi.
1: Toksiklet haydiguchining o'sib ketgan xoriga oldida qatnash boshqurish cho'ng atirdi darhol maxsus band qurdi. 4 kun atroflik taqiqlash orqali soqchi taraf nishondagi toksiklet ham jinoyat gumondorining salohiyatini bekitdi. 7-oyning 6-chi kuni saharda xalq soqchilari Yanji noyasi Shidachuk hantida jinoyat gumondori AX'ni tutdi.
0: Xalq soqchilari tekshirishi orqali deloga chetishlik toksikletning o'zgartib qurashtirilib, butunlay boshqacha tusga kirganligini yuqori quvvatlik elektromotor, qonunsiz sig'ima oshirilgan batareyani majburiy o'rnatibli qolmay, yana tormoz sistemasining faqat oldi tormozli bor, orqa tormoz yo'q qilib oddiylashtirilganligini payqading. Dastlabki baholashdan payqilishcha bu toksiklet

0: yetkizilgandan keyin pokiz buloq suyi chorvachilarning kegiz uyi va yaylaqlarga tutashtirilib, shu joyning doimlik ichimlik suv masalasi unumlik hal qilindi.
1: Kent aholisi Sidiq Xoni mundoq dedi. Bizning kent aholining asos kirim manbasi chorvachilik. Jar Mehmet Chuji chorvachilik mutaxassislarini ta'kid qilib, bizni ilmiy boqmichilik bilan shug'ullanishga yetaklablik qilmay, yana boylik manbasini faol moslashtirib, suv ko'lchigi yasab, chorvachilik rayonidagi chorvalarning ichidagan suv qis bo'lish masalasini hal qildi. Jar Mehmet o'tiraqlashish muhitini sijil yaxshilash, madaniy yezik stilini yetildirish uchun yangi davr madaniyat amaliyot punkti Mehir Shafqat jo'g'lanma nomeri tanlov bozori yezik stili madaniyligi qizil qora tizimlikdan iborat 3 cho'ng vositaga tayinib, o'yli orollarni go'zallashtirish, muhit tozligi, axlatlarni turga ayirish qatorliq talablarni kent ahdnomasiga kirgizdi.
0: O kentdagi chorvachilarni tashkillab, asosliq g'ol yo'l, daryo bo'yidagi yig'ilib qolgan axlatlarni tozalab, chorvachilarni yezi egilik mashina uskunalari, yam xashak, o'tchib, ushaq tushak narsalarni o'lchamlik qo'yishga yetaklab, o'yli orollarni rayonlarga ratlik ayirib, uy ichining pokiz ratlik bo'lishiga turtki bo'ldi.
1: Kent kitoshlanib qolgan, ko'nirib ketgan pardiklarga qarta Jar Mehmet tur mablag'ini qo'lga keltirib, qayta terqichilik qilishni tamomlab, unumsiz yer boyligini jallandirib, ham kent kollektivi va dehqonlarning yer obrut foydasini oshirdi. Ham kent qiyobitidagi maynat qalaymiqon nachar bo'lishdek ahvolni tugatdi.
0: Chorvachilik rayonlarining ishqi o'rinlashish yo'li birli xil bo'lish Kent ahalilarining shu joyda ishqi o'rinlashishi qiyin bo'lish masalasini hal qilish uchun Jar Mehmet kent ahalilarining ishqi o'rinlashish orzusini to'g'ri egilib, nohiya darajalik tarbiyalash apparatlari bilan o'dullashtirib, egizlik sayohat mulozimati, oila tozaligi mulozimati, bezash qurilishi, yemak ichmak mulozimati qatorliq mahorat bo'yicha tarbiyalashni doimlashtirib qanot yaydirib, kent aholisidan jami 200 necha odam qaytim tarbiyaladi.
1: Jar Mehmet kent suv ombirining o'zgichi sug'uq suv boyligi afzalligiga asosan egizlik sug'uq suv beliqi boqmichilik turini boshlamchilik bilan planlab, suv ombirining tuman iqimda o'lchamlashgan boqmichilik ko'lchigi qezib, qo'shni kentlar bilan ham turtki bo'lib, belijon yetishtirish bazasi qurib, sug'uq suv beliqi naslini yetishtirib, shu joyning suv mahsulotlari boqmichilikdagi bo'shliqni to'ldirib, kent kollektivining kirimini muqim oshirish uchun yangi yo'l ochdi.
0: Bugungi Targ'iloq kenti bekor turgan boylikni, kirimni oshiradigan mulkka, asli ekologiyalik mahsulotlarni bozor tovarlariga Shu joydagi amgak kuchlarini texnika iqtidoriga ega ixtisosliklarga aylantirishni muvaffaqiyatlik ishga oshirib, egizlikdagi chigira chorvachilik rayoniga mos keladigan kentni kuchaytirish, xalqni beytish yo'lida mangdi.
1: Peshqadam partiya a'zosi Oblomid Mehmet Sidiq mundoq dedi. Jar Mehmetning yetakchiligida kent kadrlarining xizmat aktivligi tegim oshdi. Xizmat iqtidori tegimi kuchaydi. Ammağı teximi yaxşı mulazimət qıldı. Amma kent içki komitetinin xizmetidin barğansıri raz boldı.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

qarmaydi havo bulutliq, temperatura 28 dan 38 Selsiya gradusgacha. Kuytunda havo bulutliq, temperatura 25 dan 38 Selsiya gradusgacha. Shixanzda havo ochiq, temperatura 19 dan 37 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 24 dan 39 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutliq, temperatura 25 dan 40 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 33 dan 45 Selsiya gradusgacha. Korilda havo bulutliq, temperatura 25 dan 37 Selsiya gradusgacha. Aqsuda havo bulutliq, temperatura 23 dan 35 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 21 dan 30 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 24 dan 37 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimli programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Elmi Nuri Samidin, Wang Suji, muharriri G'ani Qadir, Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Fatigul Masum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Слушатын абончылар терминалына чүрсеңиз, техим көп сәрхил мәзмулардан хабардар булалайсыз.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.